bagezik dada. Eu te lăbăză tubul la unul. Mai tis clăzis, call everyone. La ea mai mort,